0: ni da ba ri da ni da ri da ni da ba sa ni da ba ma ga ri sa ri ga ma ba da ni da
1: sa ri ni da ni da da ni ba da ma ba ga ma ma da da ni ni ri ri da da ni da ba da ni da
0: sa ni da ba ma da ba ma ga ri sa ri ga